0: 77, urednik na programa Viktor Gavrilov, dežuren novinar na informativna programa Zlatica Vlahova, produkcija Kanal 77, oktombri 2026.
1: Ova je
2: Kanal 77.
1: Tvoji omiljeni hitovi.